Reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

parkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sam komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše. Isto je to je baš mali to veče naš.

Žakov, dak živim za to. Dobro vam jutro, dobar vam dan, Martina je s vama, družimo se kroz ovo lijepo subotnje jutro i malo više još onda od jutra. Sunce je tu, pa ajmo se malo razbuditi, protegnuti i uhvatiti dobru energiju za ostatak dana. Ostanite i dalje uz Deltu Tech, počinjemo.

razvlače me kalaštik, puka sanka kokica, ne pomaže mi ništa, pa ni sveta vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo drito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

8 je dopodne, problema u prometu nema, ni ne želimo ih i dalje se čuvajte i samo polako, polako ćemo i mi do novih vijesti koje stižu točno u podne, a Crvena jabuka i Hari Rončević već su spremni u nastavku. Ostanite uz Deltu.

0: Stanje u prometu.
1: Lokalno nemamo poteškoća, ali zagužvalo je prema moru. Velike su kolone na autocestama, pa valjda svi koji nam dolaze ovamo će doći sretno i sigurno, samo se treba naoružati strpljenjem. A ako vi idete dalje negdje na put, pratite prometne informacije, vidim skupilo se dosta nekih izvanrednih situacija, pa neka sve prođe u redu. Vikend je, svi se malo vikendom opustimo, družimo, znamo si dati oduška, ali je važno ostati odgovoran. Ako niste u stanju, nemojte upravljati vozilom, uvijek izaberite sigurniju opciju, čuvajte sebe, čuvajte druge u prometu i neka vikend prođe u dobrom raspoloženju, ali i sigurnosti, to je najvažnije. Još jednom, guštajte u vikendu, ostanite i dalje uz Deltu, naravno i uz našu najbolju glazbu.
2: Slušamo Ladu Delta, svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta,
2: slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: These things I'll never say.
1: Slušam Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

Srce su se zamračile, pronađi pravi put s nama, jer puno bi mi sada značile, šutne biljke svatu u nama.

Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20 godina.

drži na tuče, isto kaj juče i dan prije. Kiša stalno lije, niko se ne smije, doma se vuče, iz džepa vadim od kuće ključe. Hladan stan, kroz škure curi mrak, kura na zidu kuca tika tak. Vrime ide i ne pita nikoga, ni čovika, ni boga. Ružno vrijeme natovari na dušu, neko prime za c-